0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: Okurugam handa yechibuga Kampala. Okikomu ndambyaro. Ahabizinga hamuna irihanga.
3: Falo fama.
2: Uhurichirize igana mushanjuka tonyiz mwenda.
4: FM.
2: Ekura, eri omuntu wa bulijo.
5: Nabisubiri ngati ye, aningo omukufuta agala kulya.
6: Nange nakugamba kirwaki talya, mpozi omubuuze.
5: Kale kamubuuze.
7: Ewange nabisubi.
8: Mangi tata.
7: Ate gwenga bano bali mukulya nga tulya mmere.
8: Nze sijja mmere, ate baobi bataddeko nze sibyagala.
7: Bakutereko kinyabo.
8: Nze njagala bantereko paalo.
9: Kikumusamu katonyeze mwenda.
4: Pal FM.
8: Awo kande.
10: Kikumusamu katonyeze mwenda.
11: Pal FM.
12: Akadimikale diyo yowe kagwela yo.
4: Eno ye radio evunamize mikutu jona.
13: Robert Chagulanyi Ssentamu.
14: Ndi musanyufu nnyo Pale FM gunugo mulundi gwange okusoso okubeera ku radio omwaka guno.
12: Akadimikale diyo yowe kagwela yo.
9: Kikumusamu katonyeze mwenda.
14: Goloza abantu bameka bampulira eyo.
15: Matu wembera ku Pal. Isawa bili zifanana ngenda chikasa.
4: Pal FM.
6: Ekula lyo muntu wa
4: bulijjo. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
16: Tupo kuingiza weekend mungeri ya style musiki. Pili ya yiri yiri. Ya chizungirizi. Evi nyumane, evi sesa. Amoira agari wo, ora agaka kwa wo.
4: Gaso kila wa
16: chanaku obacha sanyu eyo joli weekendi ebiri yanja uro wanoku Pale FM gulirwa mukaga ne Sunday mu program etanda extra kusawa 10 mwezi okubacha paka 12 ereso okumachia
17: tojisubwa
4: kukwanirisa mu program etanda extra extra mu program etanda extra ino yu program Intanda Extra. Intanda Extra. Orimu program. Ne Jonathan at Singwize. Wonderful.